0: Det var Thomas Stenström. Vi håller tunga rätt I munnen här så vi inte förnärmer svenskan för det gick inte så bra för dem I fotboll-VM igår, vet du.
1: Nej, det gjorde inte. De mötte ju Frankrike då.
0: Ja, de gjorde det.
1: Det har vi prövat själv.
0: Det har vi prövat själv. Nej, vi tappt med bra akkurat det samme. Tre mål, 3-0 tappt Sverige igår och då är det exit för dem I VM. Men vi ska vidare till New York och möta Brasil på söndag. Det blir spännande.
1: Såg du kampen?
2: Ja, jeg var på do 5 ganger, tror jeg. Underveis. Og til jeg tog frem krysser jeg ikke klarte å se på, så satt jeg og løs krysser. Det var fantastisk.
1: Det var spennende. Du, nå skal du få lov til å prøve deg på trøndernes trønder, og det første du skal gjøre nå, det å kaste en skotthyll så nærme den dunken som står foran deg som mulig. Du god på kasting?
2: Nei.
0: Det kom veldig kontant.
2: Jeg var dårligast I klassen på å kaste med en liten ball.
0: Ja.
2: Det teknikk, det vet du, det hadde ikke.
1: Nei. Vi får se hvordan det her går nå.
0: Ja, det ser jo sånn. Konsentrasjonen dyp I hvert fall.
1: Ja, det slettes ikke det verste vi har sett dere.
2: Ja, ikke det. Nei vel.
1: Du skal få prøve å kauke nå, det sa du at du var ganske god.
0: Vi får be alle om jeg holdt på å si, omkringstående om å forberede seg.
1: Jeg tar det til tre, da.
2: Og da skal jeg kauke.
1: Ja. 1, 2, 3.
3: Hei, kan du høre på meg? Kan jeg?
1: Der var du helt oppe I 110 decibel.
0: Ja. Det ganske høyt. Jeg tror en motorsag ligger på rundt 90.
1: Ja, og så skal du få prøve deg på parodiering da. Altså, hvordan det på kjente trøndere?
2: Ikke hele tatt.
0: Får velge en lapp der, og så ikke fortell meg hvem det for det jeg som skal gjette på det her. Så får vi noe se da. Det skal nå være trøndere I alle, holdt jeg på å si, lag der da. Både musikere og alle, og ja, det vel noen skuespillere der også, og det vel litt forskjellig. Skal vi se?
1: Om det en person du vet hva med der.
2: Ja, og det var en spennende tid der jeg bodde på Byneset.
0: På Byneset, ja.
2: Bodde på Byneset, jeg vet du, men nå har jeg flyttet til byen da. Så jeg nå valgte meg bort I veldig mye rart. Og mange mener at jeg burde slutt, og det jeg enig med dem I.
0: Ja.
1: Hva det hun gjør, hun her?
4: Ja, hun skribent.
0: Ja, ja.
4: Skriver seg selv, ikke minst da.
0: Her det litt sånn tekniske utfordringer, men jeg tror vi der nå.
1: Ja.
0: Ja, det var altså en skribent som har tilhold på Byneset. Da tror jeg vi skal til Berlinerpoplene og Anne B. Ragde.
2: Nemlig.
0: Ja.
1: Jeg synes det var
0: veldig fin. Jeg synes den var nydelig.
1: Du hadde dialektsvungen.
0: Da skal vi ta og regne litt rann på dette her, så skal vi få litt rann musikk mens dette Johnny Nash.

0: Det var Johnny Nash det som ga oss klassikeren I Can See Clearly Now. Jeg vet ikke, kollega Karin, om du ser klart og tydelig hvordan tidligere ordfører her har plassert seg i terrenget.
1: Jo, også han landet da på 74 poeng til slutt, Jan Otto. Du legger deg så midt på treet.
2: Ja, nei, men det greit, ikke?
0: Ja.
2: Jeg skulle sikkert tatt i meg når jeg kunne komme.
1: Men du ser her at det noen som ligger på minus 321, så du legger godt over dem da.
2: Du går av det, ja. Ja vel.
1: Så du la deg sånn midt på her. På en andre plass ser det ut som her faktisk, så det ikke så aller verste da.
2: Neida, fred med det.
1: Da...
0: Kan vi vel egentlig bare takke av tidligere ordfører her?
1: Ja, for da, takk for praten, så får du god tur utover til Mausen
2: da. Da får jeg til Mausen, ja. Ok.
1: God fornøyd.
2: Ja.
1: Ha det bra.
0: Og Mausen, dit skal også vi i morgen. Vi var litt inn på det i sted. Det gikk jo rett så godt for de norske gutta i går. Vi slo Elfenbenskysten 2-1, og dermed så skal vi videre til åttendelsfinale mot Brasil. Det skjer på søndag.